ngepul karuan bodoh ngumpul. Insya Allah kita barokai ngumpul. Gimana pembetin? Pun uang-uang sing ngeten niku mboten kok mboten diakoni kare Gusti Allah. Nggih diakoni. Napa buktine pengakuan kala wau? Tiyang ingkang mekaten kala wau sak badanipun wafat. Nggih ta? Lajeng wonten ing alam akhirat wonten ing dina nampi piwales saking ngersanipun Gusti Allah piyambakipun pancen bekto salatipun pancen bekto puasanipun pancen bekto memenuhi zakatipun pancen bekto memenuhi sedekahipun pancen bekto memenuhi perjuangan dakwahipun dateng Gusti Allah. Tapi kenyataanipun wonten ing mriku mboten menika mawon ingkang dipun bekto. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Napa akhire gemelok dikowo yo ngilokno kono nggih yo misuwi kono nggih ta nggih mendiskreditkan kono nggih ta yo memfitnah kono yo gak gawe gawe tentreme iko niki kira-kira kathah napa mboten nggih ta. Pancen undangane niku pengajian, ceramah agama. Tapi barang nok jerone niku macem-macem mungkin niki. Gini apa mboten? Malah kadang-kadang niku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Napa ingkang kula sanget dadosaken prihatin niku. Gita, majelis-majelis sing mulya. Wonten ing sepanduk dipun bentuk majelis zikir majelis maulidi khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam majelis zikir majelis hall sekaligus majelis napa pengajian umum. Tapi teng mriku kadang-kadang niku napa dipun potong dikire gak sepiro mocoi solawat salam maulidit yo dikurangi gini apa mbeten mangke tahlile yo sak cukupe pengajian cek dawa niki kata apa mbeten pengajian napa disampurna sampurna no napa malih pengajiane niku kadang-kadang menggok ngalor midul ngetan ngulon waqad syatama hadza niki kula tak takon kira-kira sing dikholi niku kira-kira niku seneng napa napa sedih nen seneng napa sedih niki lho. Niki sing jenenge kula arani niku napa? Mempolitisir majelis. Dzikir, majelis maulid, majelis haul akbar, majelis pengajian dipolitiki niki. Pun. Wa qad syatama hadza, kenyataane isine misuwi kono. Wa qadhafa hadza. Ndakwa kono kene. Nggih. Lajeng napa? Wa akala mala hadza. Nggih, sik doyanan karo weke wong. Nen? Mari ngono wa safaka dama hadza. Napa? Gawe timbulipun permasalahan. Damel timbulipun kegoncangan fitnah di antara masyarakat. Sampai kadang-kadang niku

kan ngulon wa qad syatama hadza. Niki kula tak takon. Kira-kira sing diholi niku kira-kira niku seneng napa sedih? Nen? Seneng napa sedih? Niki lho, niki sing jenenge kula arani niku napa? Mempolitisir majelis. Dzikir, majelis maulid, majelis hol akbar, majelis pengajian dipolitiki niki. Pun. Waqad syatama hadza, kenyataane isine misui kono. Waqad fa hadza. Ndakwa kono kene. Nggih. Lajeng napa? Wa akala mala hadza. Nggih, sik doyanan karo weke wong. Nen? Mari ngono wa safaka dama hadza. Napa? Gawe timbulipun permasalahan, damel timbulipun kegoncangan fitnah di antara masyarakat. Sampai kadang-kadang iku mboten krasa ndadekno paten pinaten. Nen? Malah-malah akhire wayadribu habadaraba hadza. Nggih. Engko mukul kono mukul mrene, nggih napa mboten? Pokoke sak keneke. Uwong sing kaya ngeten kala wau napa? Dipun jawab fayu'ta hadza min hasanati. Wa hadza min hasanati. Diakoni lelakon sae kula kali panjenengan dening Gusti Allah. Tapi mergo lelakon kula kali sampeyan niku kados mekaten napa sedaya ganjaran kula lan panjenengan kala wau napa dipun paringaken dhateng tiang-tiang ingkang panjenengan kula fitnah kala wau ingkang kula panjenengan zalimi kala wau malah-malah menawi ganjaran kula lan panjenengan kala wau ngantos telas mboten wonten malih ingkang damel nempui dhateng tiang-tiang ingkang kawula panjenengan rugekaken niku yak napa keeleane wong sing dirugekno kala wau dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan faturihat ale diuncalo dimbrekno iki lho pek menawi sampun dipun ngatenaken napa akhire piyambakipun waturiha finnar kita lajeng dipun buak dipun lebokno dhateng nerakanipun Gusti Allah penyakit nopo penyakit tiga kala wau siji penyakit munafik nomor kalih penyakit zalim nomor tiga penyakit napa? Seneng utang tapi gak cuma nyaur. Niki kata napa mboten niki? Nen? Ben, niki perlu dioncek. Merga telung perkara niki allati taksuru wa tadur fi atwaril hayatil ijtimaiyah. Niki lah. Soal munafik saman kali kula niku mek diajak kesaenan niku abot nopo enteng nen abot menawi dipun ajak keelean enteng nopo abot en sampean pilih sing barak no koyok ngeten niku siji mergo akeh sifat munafik napa mergo akeh dosane. Nen? Coba tetatakan.
Selagi kula kali panjenengan niku kados ngeten nggih, saling membutuhkan bergaul dateng masyarakat ingkang kados mekaten niku napa dipun dawaken dening para ulama thariqati sufiyah sing barakno ngono iku merga kenek penyakit munafik. Wong munafik mboten enten sing saged nulungi. Mboten enten kados tiyang ingkang zalim besok wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten. Jadi dinapak-napakno wong munafik niku dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dawuhipun innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Niku dawe wong-wong munafik iku besok iku ana ing neraka sing ngisor dhewe. Walan tajida lahum nasira, gak ana sing iso wong nulungi munafik. Saking berate, saking angele, napa wong munafik niku kok sangat berate niku merga napa? Cuma merga siji tok. Merga wis kadung kulina. Napa sing dikulinakno niku? Selalu biasa nutup-nutupi.

Sinten sakniki sing iso nulungi sing paling pokok wong munafik niku sinten? Awake dhewe. Mergo terus ayat niku didhawuhno illal ladzina tabu. Siji uang sing gelem tobat. Uang tobat niku sangka pundi sih? Sangka kesadarane awake dhewe. Awake dhewe. Kula kali sampean niku wong jaba. Cuma iso ndawuhno, cuma iso ngaturno, cuma iso napa mbembing nuntun, tapi trimo gak ketrimo ya apa oleh iso nembus dating sifate munafi. Munafike niku sing wis kebal niku illal ladzina tabu. Sing gelem tobat. Ben. Cukup, mboten cukup. Lanjutipun daipun Gusti Allah wa aslahu dandanono genaono awakmu. Mek wis iso dandani genakno awake cukup mboten cukup. Nggih kata-kata aslahu niku enten gandengane. Dandeng niku napa? Ya sing iso karo uwong. Gelak niki kula aturno niku gelak karo Gusti Allah pinter kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cek isoe karo gurune cek diluke nggih napa mboten karo wong tuwa lurune cek patuwe ing mongko uripe niku kathah butuhe kumpul karo wong bareng ngadepi wong gak iso niki lho niki kathah napa mboten niki. Nen? Kata wa aslahu mek pun sampean kali kula niku iso tobat iso genah-genahno nata awake cukup mboten cukup terus si ayat wa'tasimu billah nyuwun pertulungan sangka Gusti Allah sing sampean tu nyuwun tolong sangka Gusti Allah niku napa sing pertama niku ayo njaluko tulung aja sampe ngrasa apa maneh ngaku ngaku niki lho la mek sampean kali kula niku kena sifat ngrasa ngaku otomatis awake niku napa bakal ujub bakal bangga lah mek wong niku wis kena penyakit bangga ndilok wong liya ana ing sak ngisore awake niki lho niku kula kali sampean niku kepingin dipun lindungi dening Gusti Allah napa mboten nggih kepingin dipun naungi dening Gusti Allah napa mboten. Awalul hifzi liwaliyin min awliyaillah kawitane wali niku dipun napa dipun lindungi dening Gusti Allah napa cuma siji tok napa niku dipun jaga atine para wali sangka ati sing gampang ngrasa atau gampang ngaku ngaku niku dhisik. Nggih ta? Mangkane pun gelek kula omongno. Mek kepingin dadi wali niku nggih, loro tok dhisik. Siji. Mek ape zikir ibadah. Napa? Aja ngrasa taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Aja ngrasa taklif. Mek sampean niku ngrasa kepaksa, alah ojo mana zikir ibadah sih gak cocong karo nafsu. Kira-kira sampean kawin kepaksa ambek kawin lari niku enak pundi? Nen? Ayo diilang no rasa taklif. Ingkang nomor kali napa? Sakmarine ibadah balik no kabeh niki napa? Dateng fi'lullah. Kula saged ngeten kali sampean niku merga rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek sampean kados ngeten, sampean kali kula niku napa? Berarti mboten ngaku ngaku, mboten kenek penyakit ngrasa. Malah kula mirsani wonten setunggalipun dawuh Al-Imamul A'zham.

nyowoi kepingin macet teng kuburan apa kepingin munggah? Nen? Munggah teng pundi? Nen? Asinge munggah teng pundi? Nen? Ngeten. Al arwah mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzah wa a'dhamu tafawutin yaumal qiyamah. Ruh kula lan panjenengan niku napa besok wonten ing alam barzah niku beda-beda. Napa malih besok wonten ing dinten kiamat? Pun siji wonten arwah fi a'la iliyin fil mala'il a'la. Enten roh niku napa manggen wonten ing sak nginggilipun derajat wonten ing ngersanipun Allah. Kempal kelayan kempal-kempalan ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Niku rohi pinten sinten? Arwahul anbiya alaihimus salatu wassalam. Niku. Masiyo mekaten wahum mutafawituna fi manazilihim. Para anbiya mawon besok wonten ing ngersanipun Allah nggih beda-beda derajatipun. Nggih kados ingkang sampun dibuktekaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra Mi'raj. Nggih mboten padha. Nggih. Wonten arwah sing manggon wonten ing manuk-manuk wonten ing swarga. Gitu. Sing manggon wonten ing godhong-godhongan ijo-ijuan wonten ing swarga. Teng pundi mawon roh niki? Niki sik dereng kiamat niki. Nggih, ngalor ngidul ngetan mawon. Nggih ta? Niki arwah sinten niku? Wahum arwahus syuhada. Niku arwahe wong-wong sing mati sya. Tapi dos pundi sak niki? Napa mesti wong mati syahid niku kaya ngeten ruhe niku teng swarga teng pundi mawon? Dilok-dilok masih niku syuhada kita mek duwe utang coba kita masih syuhada mek duwe utang tetep roe ditahan atau duwe masalah nopo mawon. Kama fi masnadil Imam Ahmad an Sayyidina Muhammad bin Juhsin radhiyallahu an. Niku. Hati-hati niki. Nggih. Nggih. Lajeng wonten roh niku napa? Dipuntahan wonten ing sak ngajepipun lawang swarga enten nggih kados kelau sampun kelau aturaken nggih ngantos Kanjeng Nabi niku dawuh paring dawuh dhateng sahabatipun sahabat kok gak ro berita ta napa Kanjeng Nabi ngene lho raaitu sahibakum mahbusan ala babil jannah tak dilok lho. Kancamu iku ketahan gak iso mlebu swarga lho ruwe lho. Iki ben.
wonten malih roh niku napa ketahan ing dalam kuburan mboten obah teng mriku mawon. Niki merga napa? Merga enten riwayat hadis Sahibus Syamlah. Sahibus Syamlah niku napa? Tiang niku pancen suka dagang jubah mantel. Wa aghallaha, tapi oleh dodol niku napa? Kakehan njukuk bati. Ayo hati-hati kon. Saya tidak tahu. Wa aghallaha. Gitu. Ing mongko sahibus Syamlah punika faqadis tusyhida, mati syahid. Nen? Tetep mergo kakian joko bati mahbusun fi gabri. Ditahan nok kuburan, jok larang-larang. Pip godin, pip godin. Pun, nggih. Pun. Wonten malih roh menika napa? Maqarruhu fi babil jannah. Nggih. Panggenanipun niku napa? Namung kendel wonten ing ngajengipun lawang swarga. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.